0: Ramón, como Ron Crumdam. Vamos allá.
1: Va, Ed Crumdam, Jor.
2: Entra, Mr. Radio. Sin mangrunkarna.
1: Transistor Radio. Man trodde grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radio god.

0: kan Karim ta era frågor.
1: Hur är Comviks nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Ja, ja. Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Comvik.
5: Nej, nej, nej, nej!
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kr. Innan det blir en spricka.
7: Om din ryssa går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ring om det är något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
13: Ja.
17: Domaren blåser.
13: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Antagen. Jag kom in.
22: Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
23: Yes! På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
23: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
24: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
25: Ser du vad jag ser?
24: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig.
25: Nej.
26: Plötsligt händer det.
27: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
28: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Ja, det var duon Toy Matinee som fick inleda dagens Nevergreens. Kevin Gilbert och Pat Leonard heter de här två killarna. Den sist nämnde kanske ni känner igen namnet på. Han skrev ju en massa låtar ihop med Madonna under många år. La Isla Bonita, Like a Prayer, Cherish, Live to Tell, Frozen och Dear Jesse för att nämna några. I slutet av 80-talet startade det här kortlivade bandet som alltså heter Toy Matinee. Last Plane Out heter den här singeln från 1989. Den här lite slidiga western-gitarren är en bra tidsmarkör förresten. Den dök upp på många hits i brytpunkten mellan 80- och 90-tal. Till 1986 nu och Martin Ansell, en engelsman som gjorde ett par skivor under ledning av producenten Rupert Hine. Annars mest känd för att ha legat bakom Howard Jones skivor. Och Howard finns faktiskt med på ett hörna också. Han spelar keyboard på den här singeln. Martin Ansell med låten Brilliant.

stilfulla poppen är signerad Martin Ansell. Både skivbolagen EMI och Island gav ut skivor med honom på 80-talet och de passerade ju märkligt tyst förbi, får man säga. Det vi hörde var en singel från 1986, Brilliant. Och ni kan behålla söndagskostymen på och gå och hämta promenadkäppen nu, för vi ska ut och promenera. Till vår hjälp har vi någon som kallar sig för Punchinello.

Ja, det där var väl en udda fågel in Evergreens. Den lilla trudelutten heter Walk, Whistle and Wonder och framförs alltså av någon som kallar sig för Punchinello. Trots att det här är en skiva som gavs ut av CBS 1982 så finns det väldigt knapphändig information om den. Men det verkar vara en brittisk platta i alla fall. Vi får tacka för den trevliga promenaden och be oss vidare helt enkelt. Det vi hör strutta igång här lite mystiskt i bakgrunden är debutsingen från duon Two of Us. 1985 kom singen Blue Night Shadow.

kära unga duon Two of Us från Västtyskland. Två killar med bakgrund i den tyska musikrörelsen Neue Deutsche Welle var här. Sommaren 85 hade de en hit i hemlandet med den här låten. Erövringarna stannade dessvärre där, men bandet hade i alla fall göra två album och några singlar innan man försvann. Ja, kanske är det så till och med. Tjejen som tar ton här heter April. Här är hennes debutsingel Right on Time.

Ja, vi har hört April. Minnesgoda lyssnare kanske minns att vi hörde en fransk tjej med just det namnet i programmet precis innan sommaren. Detta är alltså en amerikansk tjej med samma namn. 1989 kom den här, hennes debutsingel Ride on Time. Den där genren återkommer vi till då och då här i Nevergreens. En annan genre med bred representation är den sofistikerade brittiska poppen från 80-talets första hälft. Nu har turen kommit till Vitamin C från Sheffield. Här är singeln Burning Flame.

0: göra det. Det var alltså Vitamin C, ett av många band i den här lite pompösa brittiska popgenren. Jeff Baradale heter killen bakom mikrofonen. Han skulle senare sjunga i en sen 80-talsupplaga av Alan Parsons Project. Burning Flame heter den här singeln med Vitamin C, alltså från 1984.
1: Radiogodis.se.
0: Ja, det där skriket kommer från den första av tre svenska plattor vi ska lyssna på nu. Jonas Warnerbring har vi hört innan i Nevergreens, fast då i olika gruppkonstellationer. Nu har han en vädjan som ska gynna hans dejtande. Mera rysade.

vi har hört Jonas Warnerbring, son till Östen Warnerbring med ett oändligt kreativt driv på 80-talet. Vi har hört hans studieprojekt Can-Can in Evergreens tidigare. Men Jonas medverkade i massor av band och konstellationer de här åren. Spray och French Revolution är nog de mest framgångsrika. Här hörde vi honom i eget namn 1982 med vädjan till Sveriges Television, mera rysare på TV. Nu ska vi lyssna på Bo Jarnack, en göteborgare som signades av storbolaget Epic 1982, vilket resulterade i en singel och ett album innan resan var slut. Vi ska såklart lyssna på singeln, den lite Adolfsson och Falk doftande.

insikten om livet för en liten man kommer från Bo Jarnack. Karlström är den här killens riktiga efternamn. En göteborgare som alltså fick chansen på skivbolaget Epic 1982. En liten man heter låten vi hörde. Bröderna Kjell och Sven Lövbom är frontfigur i nästa band vi ska höra. Kjell skulle ju senare göra karriär under namnet Key Marcello som gitarrist i bland annat Europe och Easy Action. 1980 ledde han och brorsan Sven bandet till

pigga popdängan är signerad Duck Horde, med ett band från Stockholm som gjorde två singlar i början av 80-talet. Mest namnkunniga medlemmarna är alltså Kjell Öfbom, även känd som Key Marcello. Ni vet, han som vann Stjärnkusken i TV4. Vi hörde bandets debutsingel från 1980. Ge mig mer! Blir det alltid evergreens, det vet ni. Här näst i form av dagens temaämne. Idag kallar vi ämnet för överlevare. Med det menar vi artister med en blommande karriär på 60- och 70-talet som försökte anpassa sig till den nya tiden på 80-talet. Kunde lätt bli lite ängsliga resultat när rockrävar skulle experimentera med syntar och ny teknik. En del lyckades lite bättre än annan rock. Så här piglet Leo Sayer 1980.

vi har hört Leo Sayer av årsmodell 1980. Leo är mest känd i Sverige för hitsen You Make Me Feel Like Dancing och When I Need You. Men i England lyckades han hålla liv i populariteten en bit in på 80-talet också. Låten vi hörde är skriven av Alan Turney, låtskrivare och producent, mest känd för sitt samarbete med Cliff Richard. Time Ran Out of You heter den här singeln från 1980. Brittiska softrockarna i Amerika har varit ganska trogna sitt sound genom åren. Men 1984 testade de i alla fall den här nya tekniken lite på skivan Perspective.

var 1984. Trion America var nedbantad till en duo och större delen av bandet utbytta mot syntar och trummaskiner. Det här var ju ett band som normalt sett skrev sitt eget material, men just på den här skivan plockade skivbolaget in låtskrivarproffs till jobbet. Just den här låten är till exempel skriven av Terry Britten och Sue Schifrin, en populär låtskrivarduo på den här tiden, och även en återkommande låtleverantör i Nevergreens. Det blev också Americas sista skiva på ett tag. See How the Love Goes heter den här låten. Melanie Safka är en amerikansk folksångerska, kanske mest känd som bara Melanie. Hon fick sitt genombrott på Woodstockfestivalen 1969 och lyckades hela 70-talet behålla sin status inom folk- och protestsången. På 80-talet blåste nya vindar och Melanie testade för sig fram med lite varierande resultat, får man säga. 1985 gjorde hon stämningsfull pop som för tankarna lite till Steve Nicks och Fleetwood Mac. Här är Melanie med Private Parts.

spelat så mycket sedan 1985. Det vi hörde var Melanie, folksångerska med rötterna i studentupproren 1968. I ett försök till anpassning till 80-talet gjorde hon den här popskivan Am I Real or What 1985. Och därför hörde vi låten Private Parts. Roy Orbison hade ju ett relativt anonymt 80-tal fram till den storstilade comebacken kort innan hans död 1988. 1979 gjorde han albumet Laminal Flow som var ett försök att anpassa sig till den rådande diskotrenden. Det låter kanske märkligt på pappret, men resultatet är väl inte så dumt ändå. Här är Roy Orbison med diskosingen Easy Way Out.

men visst var det Roy Orbison vi hörde. En singel plockad från albumet Laminal Flow 1979. Detta skulle bli det sista albumet med nyskrivna låtar som Roy gav ut i livet. Comeback-succén med Mystery Girl släpptes ju först efter hans död 1989. Easy Way Out heter den här singeln. Roys stora comeback var ju delvis ett verk av ELO:s frontfigur Jeff Lynne. Det här med att restaurera gamla rockare från 60-talet var ju lite av hans signum ett tag. Del Shannon och Joe Cocker var två andra som Jeff tog under sina vingar. Ytterligare en kommer här. Dave Edmunds blev ju ett stort namn på 70-talet, både inom bluesrocken och den brittiska punkrocken. 1983 var det dags att rätta sig i ledet i Jeff Lynne.

syntbaserade rock'n'roll-varianten var ett ganska vanligt sätt för åldrade rockare att hänga med in i 80-talet. Inte sällan under ledning av Jeff Lindahl som har producerat den här singeln med Dave Edmunds 1983. Information heter den. Dave Edmunds hade ju ett nära samarbete med Nick Lowe i många år. Och just hans ande tycker jag vilar lite över nästa låt vi ska höra. Buddy Hollys gamla kompgrupp The Crickets fick plötsligt nytt liv 1988. Vi ska lyssna på comeback-singen T-shirt.

efter Paul McCartney som har producerat den där lilla popdängan signerad The Crickets. Trion som inledde sin karriär som kompbandet Buddy Holly, men som efter hans tidiga död fick en del hits i eget namn också. Efter lång tystnad så gjorde man comeback 1988 med den här singeln just hade T-shirt. Och i samma era som Crickets verkade ju Dion DiMucci. Den här unga killen från Bronx slog igenom med oskyldiga do-wopper i början av 60-talet för att sedan bli protestsångare och sedan få en ny karriär som gospelartist på 70-talet. 80-talet blev det tystare för honom tills han 1989 dök upp med den här fartfyllda poppen.

vi har hört Dion, Doa-pedalen från 60-talet som gjorde ett comebackförsök 1989 och fick hjälp av otaliga artister med låtmaterialet. Skivan är producerad av Dave Edmunds som vi ju lyssnade på för en liten stund sedan, och låten vi hörde är faktiskt skriven av Brian Adams. Drive All Night heter den och kom alltså ut 1989. Fokus på utländska artister i dagens tema som ni märker, men fenomenet att åldrande artister åttiotalifierade sig själva fanns såklart i Sverige också. I början av 80-talet fanns en countrytrend här i Sverige, vilket fick många slagerartister att återuppfinna sig själva som countryartister. Kiki Danielsson var ju i Nashville och spelade in till exempel. Även Ann-Louise Hansson hoppade på det här tåget. Det är Anders Glenmark som har skrivit hennes Don't Darken My Doorstep.

Queens Country in Evergreens. Det är inte så ofta. Ann-Louise Hansson var det vi hörde. Den här satsningen gick ut på bred front. Samma skiva spelades in på svenska, engelska, norska och spanska. Det var ju den engelska versionen vi hörde här då i Don't Darken My Doorstep. Nu är det dags att lyssna på Barry Manilow. Känd för sina ballader och sin Las Vegas kalypso på 70-talet. Varumärket blev lite mer otydligt på 80-talet och drog likt emot FM-rocken. Ett exempel på det här i

såklart Barry Manilow anno 1983, singelspåret från albumet Here Comes Tonight, närmare bestämt Some Kind of Friend. Carly Simon gjorde sig ett namn på 70-talet med välskrivna pianoballader och stort samhällsengagemang. 80-talet gick inledningsvis trögare för Carly. Ett bevis på det är den här lite ängsliga 80-talsuppdateringen av hennes sound. Carly Simon av årsmodell 1985 och låten My New

Ja, det där var Carly Simon och ett singelplock från skivan Spoiled Girl från 1985. Skivan skulle bli hennes sista på moderbolaget Epic Records, men ett par år senare skulle ju karriären få ny fart igen med superhitten Coming Around Again. Det vi hörde var singeln My New Boyfriend från 1985. Dags att avsluta den här temaavdelningen då. Gör vi med den kanske märkligaste skivan i dagens radda. Vi ska lyssna på José Feliciano, den puertoricanska sångaren och låtskrivaren som väl i Sverige kommer att bli mest påkommen för jullåten Feliz Navidad. 1988 dök han upp med ett helt nytt sound, kraftigt inspirerat av den då rådade Stockhitken Waterman-trenden, som man vill anta. Lyssna här själva på José Feliciano i rollen som Rick Astley på låten Never

här lät om folksångaren José Feliciano 1988. Man kan tro att han har blivit uppraggad av Stock Aitken Waterman eller liknande producentteam. Men detta är faktiskt ett verk av José själv. Han har både skrivit och producerat den här comeback-singen från 1988, Never Gonna Change. Så långt dagens tema, men även dagens sista skiva skulle faktiskt passa i utkanten av det där ämnet. Shona Lang var nämligen folksångerska och medborgarrättskämpe från Nya Zeeland med en karriär som efter 15 år plötsligt hängav sig åt den elektroniska musiken. Låten vi ska höra kom ut redan 85 i hemlandet, men då i en mer sparsmakad synthpop-version. 1987 gjordes en ny inspelning och det satsades stort internationellt på Shona.

precis till dagens Nevergreens nyzeeländska Shona Lang, en sångerska med bakgrund i den protestsången. Och visst kunde man skönja lite sådana stämningar även i den här lite mer kommersiella varianten av hennes karriär, Glad I'm Not a Kennedy från 1987. Nevergreens är slut för idag.

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i eten just till dig. 38 heta vax utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på alla bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: För alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med eller liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Dexter,

0: Ska vi ut till landet i helgen?
1: Nej.
0: Aha. Men en promenad i skogen vore väl härligt?
1: Aldrig i livet.
0: Okej.
1: I skogen?
0: Vad är problemet? Fästingen är problemet. TBE går att förebygga men inte bota. Checka av ditt TBE-vaccin hos Vaccin Direkt. Välkommen till närmaste mottagning eller fästingbuss på vaccindirekt.se.
2: Ah, sådär då. Då kör vi som vanligt. Mm. Lite toppar och utväxt och så.
3: Nej, idag ska det av alltså.
2: Alltid. Just det, kul. Mm. Nej, är du säker?
3: Ja, plötsligt händer det.
4: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig.
6: Doften av nygrillad korv i bostadsområdet presenteras av Biltema. Vi ses! Biltema!
7: Sommarfixa till soligt låga priser med Jula. Upptäck vårt breda sortiment för hem, trädgård och fritid. Välkommen in till våra varuhus på jula.se.
8: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
11: Nej, men stämmer det verkligen?
12: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
11: Nej, men vadå, på riktigt?
12: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
11: Så du menar att man vill bli lämnad?
12: Ja, typ.
13: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
14: Men blås då!
15: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
14: mitt i klacken!
15: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
16: Hej, jag heter Mattias Nyström och jobbar som diskjockey. Så jag vet hur rolig en fest blir med riktigt bra fart på dansgolvet.
17: Har ni fest eller?
16: Dansen är ofta det som skiljer en trevlig kväll från en fantastisk kväll. Jag spelar på alla slags fester med egen ljud- och ljusanläggning. I hemmiljö, festvåning eller var du än har din fest.
18: Var är brudar?
16: Jag utgår från Stockholm men spelar i hela Mälaren.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
0: Här är senaste nytt. 235 personer har nu bekräftats omkomna efter jordbävningarna i Venezuela. Det här uppger landets hälsodepartement. Räddningsarbete pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Och under natten kom det besked om att USA kommer att skicka två krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man hittades skadad i en lägenhet i Tuve i Göteborg igår kväll. Mannen hade skadats av ett vasst föremål och fördes till sjukhus. Enligt polisen var han vaken och talbar. Men det är oklart hur allvarliga skadorna är. Två män som var i lägenheten har gripits misstänkta för mordförsök. Och SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand från midnatt idag till klockan 23 ikväll. SMHI uppmanar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus som kan orsaka gnistbildning med snabba brandförlopp som följd. Och även på hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Nu under dagen allmänt högsommarvarmt både i Götaland och Svealand. Varning finns utfärdad för höga temperaturer i flera dagar nu framåt, och idag fredag når vi 30 grader eller till och med drygt 30 grader på flera håll i den södra delen av landet. I kustnära områden kan pålandsvind eller sjöbris dämpa värmen lite. Samtidigt täcker en betydligt svalare luftmassa den mellersta och norra delen av landet med mer moln och ostadigare väder som följd. Särskilt kyligt ser det ut att kunna vara i regnet som framförallt ser ut att beröra södra Norrland. Det är ordentliga kontraster i landet just nu vad gäller temperaturer. 30 grader eller över 30 grader i Götaland, strax under 30 grader i Svealand och mycket sol alltså i både Götaland och Svealand. Sen är det som en markant gräns upp till där Norrland börjar i södra Norrland, och det är betydligt svalare temperaturer med kanske runt 15 grader som mest i Norrlands inland. Lite varmare kan man väl då få ut med Norrlandskusten till. Det här extremt varma vädret då i Götaland och Svealand, det består, och framåt helgen lördag söndag, ja då kan man räkna med att termometern faktiskt stiger ytterligare några grader. Det var fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: www.radiogodis.se.
1: Välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. I studion just nu, Thomas Vidén tillsammans med min kollega Patrik Andersson. Vi ska hålla er sällskap här nu under några timmar. Först ut här, housemusik tror jag det blir, sån här Chicago House. Kan det vara något?
0: Radiogodis.se.

0: Jajamensan, nu tog de ner. Det var en mycket, mycket lång låt. En äkta gammal house-låt, säger Thomas här till mig.
1: Ja, det är verkligen house-stuk i det här.
0: Och det är ju inte riktigt min stil egentligen. Jag tyvärr köpt skivan själv, hunds. Jag kan inte gnälla. Ja, what's on the menu?
1: Det är CC Catch som tonar upp här i bakgrunden. En mycket trevlig dam.

0: Ja, den titeln vi kunde inte missa. Soul Survivor med gruppen CC Catch.
1: Men vad heter producenten bakom det hela?
0: Michael Cretu.
1: Ja.
0: Han är med överallt.
1: Nej, det är Titan Bollen från Modern Talking.
0: Ja, nu ringer det.
1: Jaha, medan det ringer i bakgrunden så går vi vidare här med Simple Minds. Feed your love to me.

0: Ja, vi har spelat en hel del plattor med Simple Minds och måste vi säga att då var det väl en av 80-talets större grupper. Här hörde vi dem i Speed Your Love to Me.
1: Ja, här har vi bakgrunden Sweet Child O' Mine med Guns N' Roses.

0: nästan 6 minuters orgasm. För mig personligen i alla fall. Det var alltså Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine.
1: Mer musik, tack!

0: Ja, det var väl ingen som tog miste på vad den där titeln hette. Burn in Love med Confunction.
1: Jajamensan. Och nu kommer en herre med ett svårt efternamn. Så vi skippar det. Han heter Sean Behavior eller någonting står det. Mycket svårt att uttala det.
0: Mm.
1: I alla fall, det är hans låt Missing the Young Days.

0: Ja, det var alltså Sean med det alldeles för svåra efternamnet med låten Missing the Young Days.
1: Mm. Nu har jag lagt på en sån här ordentlig vinylknastrare i bakgrunden. Talking Loud and Clear med Orchestras Manovers in the Dark, eller som de är mer kända för, OMD.
2: Radiobodis.se

Talking Loud and Clear med Orchestral Manoeuvres in the Dark, eller OMD som jag sa. Patrik pratar i telefon här i bakgrunden. Vi diskuterade just medan låten gick här. Det var väl kanske inte en av deras bästa låtar genom åren. Nu ska vi se här. Johnny Nash, Rock Me Baby, det är i alla fall en riktig goding.

0: Rock Me Baby med Johnny Nash.
1: Ja, ja. Det vi har nu i bakgrunden, det är en ganska okänd grupp kan jag tänka mig för många. Det är gruppen Safir från Deutschland, spelade Witch Queen of New Orleans.

0: Ja, det var gruppen Safir med ett mycket snabbt slut måste jag säga. Med låten Witch Queen of New Orleans.
1: Och lite vodostuk tyckte jag mig höra där i bakgrunden också.
0: Underbart.
1: Skivomslaget alldeles täckt med solar och palmer. Det är Silver Posoli, Chicka Boom.

0: Chikabom hörde vi där med Silver på Sally. Vi kommer definitivt att lira fler plattor med honom i följande program, det kan jag lova.
1: Mm, och nu äntligen är det dags för något som är Michael Cretu producerat. Det är gruppen Inker and Hamilton med låten Dancing into Day.

0: Ja, ännu en låt från Cretu Land som jag kallar det. Allt som han producerar, alltså Michael Cretu. Men det här var Inker and Hamilton med Dancing into Danger.
1: Och här kommer en tjej som har väldigt hårda krav när det gäller killar. Ain't nothing going on but the rent med Gwen Guthrie.

0: Mike Cannon, Going Crazy.
1: Radio Godis.
2: Ja, det vi hör nu, det är en mycket bra låt enligt mig. Alltså, det är gruppen Dokken med låten Dream Warriors som är hämtad från de helt otroligt värdelösa Terror på Elm Street-filmerna, enligt mig i alla fall, och det står jag för.

0: De docken med drömkrigarna från någon av de otroligt sanslöst värdelösa terapeutfilmerna. Eller så är det Thomas?
1: Ja, du gillar inte dem, det har jag förstått. Själv har jag väl 3 stycken hemma, tror jag.
0: Det är inte saken bättre.
1: I Hype Hysteria också, ska jag ha.
0: Givetvis. Of course.
1: Ja. Don't talk to the snake.
2: Don't talk to the snake.
1: Och det är Mike Marine som vi har här för andra gången. Vi har spelat honom tidigare här. Mike Marine här i Don't talk to the snake.

0: Mike Morin i Don't Talk to the Snake.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, och nu går vi vidare med mycket bra musik som vanligt.
0: Vi spelar bara bra musik här.
1: Utis, force. Ja, men nu är det ett gäng här som är svenska som gjort ett stort försök att lansera sig själv utomlands av den här låten som kommer snart, som heter Telefon då. Men de körde Telephone på utländska givetvis då. Men, det gick inte allt för bra. De la ner över 1 miljon på en video typ 84-85-86 någon. Och det floppade.
0: Det var mycket slantar på den tiden.
1: Jaha, det var grymma pengar. Men det floppade rejält. Och jag menar rejält. Men här har vi i alla fall, det är Style med Telefon på svenska.

0: Ja, de promenerade i regnet, Walking in the Rain, i 96 års version med Flash and the Pan.
1: Ja, och nu blir vi jättesoft, det blir vi här. Brenda Russell med Piano in the Dark.

Ja, det var så Brenda Russell som spelar piano i mörkret. Och nu går jag upp till en av mina och Thomas, alltså ultimata favoritgrupper, det är The Flipper. Med låten Too Late for Love. Men, kom ihåg, det är aldrig Too Late for Love.

0: Yeah, too late for love med Def Leppard. Men det är aldrig too late, eller hur Thomas?
1: Nej, absolut inte. Oavsett vilken ålder man är, så det är aldrig för sent för kärlek.
0: Precis.
1: Jajamensan.
2: Radiogodis.

Ja, Yvonne Kay hörde vi där i Rise Up For My Love. Nu tonar Sandy Martin upp här i Camel by Camel.

Ja, den var inte lång, den låten. Det var Scorch i Land of Silence. Nu är det dags för en flock med trutar. Who's That Girl?

Who's that girl? Ja, det kan man fråga sig. Det var A Flock of Seagulls som undrade det. Time, kommer ni ihåg den plattan med Culture Club? Det var en rätt ordentlig hit i början av 80-talet. Här rullar vi vidare med just Culture Club. Time.

0: Radiogodis.
1: Dolly Dots, What a Night.
2: Ja, vad har vi i bakgrunden? Jo, en gammal goding från 83 tror jag. Här är inte 83.
1: Jo, det stämmer bra det.
2: Det är med gruppen Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Owner of a Lonely Heart hörde vi där med Yes.
1: Mer musik, tack.
2: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Ja, det var alltså Big Country med låten The Seer, tror han heter, eller Seer. Ja, Thomas.
1: Nu tar vi oss norrut med hjälp av ABC. ABC, North.

0: In the Army Now med Status Quo lirar vi för en god bekant till oss.
1: Jaja, men nu blir en riktig gammal heavy metal-hjälte, Mr. Ozzy Osbourne med låten The Ultimate Sin.

0: Ja, gammal äkta 80-tals Deutsch musik, alltså från Tyskland. Det var CC Catch med 'Cause You Were Young.
1: Mm. Nu kommer Inner City här i just Inner City Theme.

0: Äkta gammal hederlig Detroit techno. Det var Inner City med öppningsspåret på den plattan, Inner City Theme.
1: Ja, då kör vi mer musik. Då har vi Cyndi Lauper här med Hole in My Heart, All the Way to China.

0: Hole in My Heart med Cyndi Lauper.
1: Ja, hon blir gruppen Död eller Levande, eller Dead or Alive, med You Spin Me Round Like a Record. Men, det här är The Murder version.

0: godis.
1: Alltså Gyllene Tiders egna reggae-låt när vi två blir en. Thomas?
2: Just det.
3: Mer musik, tack.

0: Paul Young, Come Back and Stay. Men tyvärr kan vi inte göra det. Alltså stanna kvar hos er lyssnare, för vår programtid är nämligen slut för den här gången. Thomas Vidén heter jag, och jag och min kollega Patrik Andersson, vi tackar så mycket för att ni har varit med oss under de här timmarna här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi kommer självklart tillbaka med fler program här på radiostationen. Det blir en liten reklampaus nu, men ni lyssnare, ni stannar naturligtvis kvar på Radiogodis, för efter pausen så blir det mer musik från 80-talet. Och tills vi hörs nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Då kan Karim ta era frågor. Hur är Convix nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Convix.
5: Nej, nej, nej, nej!
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
7: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ring om det något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
13: Ja.
17: Domaren blåser.
13: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: IKEA presenterar ljud av förändring.
3: Andag. Jag kom in.
12: Morsan, kom in!
4: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
12: Men blås då!
9: På Netonnet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
12: mitt i klacken!
9: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser. Varje dag.
5: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
2: Ser du vad jag ser?
5: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
16: Det trodde jag aldrig.
2: Nej.
16: Plötsligt händer det.
1: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
19: Här är senaste nytt.
20: 235 personer har nu bekräftats omkomna efter jordbävningarna i Venezuela. Det här uppger landets hälsodepartement. Räddningsarbete pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Och under natten kom det besked om att USA kommer att skicka två krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man hittades skadad i en lägenhet i Tuve i Göteborg igår kväll. Mannen hade skadats av ett vasst föremål och fördes till sjukhus. Enligt polisen var han vaken och talbar. Men det är oklart hur allvarliga skadorna är. Två män som var i lägenheten har gripits misstänkta för mordförsök. Och SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand från midnatt idag till klockan 23 ikväll. SMHI uppmanar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus som kan orsaka gnistbildning med snabba brandförlopp som följd. Och även på hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Nu under dagen allmänt högsommarvarmt både i Götaland och Svealand. Varning finns utfärdad för höga temperaturer i flera dagar nu framåt, och idag fredag når vi 30 grader eller till och med drygt 30 grader på flera håll i den södra delen av landet. I kustnära områden kan pålandsvind eller sjöbris dämpa värmen lite. Samtidigt täcker en betydligt svalare luftmassa den mellersta och norra delen av landet med mer moln och ostadigare väder som följd. Särskilt kyligt ser det ut att kunna vara i regnet som framförallt ser ut att beröra södra Norrland. Det är ordentliga kontraster i landet just nu vad gäller temperaturer. 30 grader eller över 30 grader i Götaland, strax under 30 grader i Svealand och mycket sol alltså i både Götaland och Svealand. Sen är det som en markant gräns upp till det där Norrland börjar i södra Norrland, och det är betydligt svalare temperaturer med kanske runt 15 grader som mest i Norrlands inland. Lite varmare kan man väl då få ut med Norrlandskusten till. Det här extremt varma vädret då i Götaland och Svealand, det består, och framåt helgen lördag söndag, ja då kan man räkna med att termometern faktiskt stiger ytterligare några grader. Det var fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Finding the words.

0: Hos Liseberg möten och event blir det aldrig tråkigt.
1: Ja, då var det dags att diskutera nästa punkt. Vår nyimplementerade affärsstrategi.
0: Ta med företaget på en annorlunda upplevelse hos Liseberg möten och event.
2: På stormarknad gör vi livet ännu godare. Du vet väl att vi alltid erbjuder lösviktsgodis med över 200 sorter för endast 6,98 kronor hektot. Alltid på Eko, alltid lågt pris.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Maud, Bok och Q8 här med ett viktigt meddelande. Just nu närmar sig 150 miljoner flyttfåglar Sveriges gränser, vilket innebär en kraftigt ökad risk för fågelspillning. Vi råder alla att hålla bilen inomhus eller skaffa OKQ8s tvättabonnemang för 329 kronor i månaden. Slut på meddelandet.
5: Snälla, snälla, sluta köpa oss tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
6: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
5: Är du dum? Fan!
7: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
5: Kom igen! Nej!
8: Trygg när allt är frid och fröjd där hemma. Lika trygg när något plötsligt stör friden. Trygg Hansa Villaförsäkring Stor. Topprankad av konsumenternas försäkringsbyrå. Ersättning utan åldersavdrag på vitvaror de första 3 åren. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
9: Att ha trädgård kan vara jobbigt. Tills du har rätt prylar. På Netonnet hittar du robotgräsklippare som klipper medan du låtsas hjälpa till. Elektriska häcksaxar för buskar med dålig appetit. Och högtryckstvättar med kraft för både vattenlek och allvar. Du hittar allt på netonnet.se eller i närmsta lagershop. Netonnet. Låga priser varje dag.
10: Hur gick dejten?
11: Superbra. Hon älskade Felix nya krispiga pommes.
10: Vad kul. Vad sa hon?
11: Hon sa...
10: Prova Felix nya krispiga pommes. En riktigt god och krispig nyhet.
12: Alltid lite godare Felix.
13: Jenny, vi är här idag för att prata om din relation. Berätta, hur har ni det?
14: Alltså GB Glass och jag har aldrig haft det bättre.
15: Jag hade en liten svacka med GB Sandwich ett tag, men vi har hittat tillbaka till varandra.
14: Och sen så har jag specialsytten här.
13: Vad är det?
15: Det är en frysanväska för mina pigelin.
14: Sen, ja just det, tipptopp. Den blir ju bara godare än jag blir.
13: Men Jenny, nu pratar vi om dig och Henrik.
14: Ja, där är det ju katastrof. Men skit i det nu. Har du sett att man också kan samla poäng och få riktigt nice merch på gbshop.se?
15: Galen i GB Glass.
16: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
17: Glad kexchoklad.
18: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att resa med ett öppet sinne. Som att höra livemusik i fjärran och följa ljudet tills du hittar festen. Att upptäcka din nya favoriträtt eftersom det är något magiskt över hur den tillagats. Eller säga... Jag måste prova när du ser någon dyka från de solvarma klipporna. Vart har din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
19: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
20: Här är senaste nytt. 235 personer har nu bekräftats omkomna efter jordbävningarna i Venezuela. Det här uppger landets hälsodepartement. Räddningsarbete pågår fortfarande och tusentals befaras vara omkomna. Och under natten kom det besked om att USA kommer att skicka 2 krigsfartyg, transportflyg och helikoptrar för att hjälpa till med räddningsinsatserna. En man hittades skadad i en lägenhet i Tuve i Göteborg igår kväll. Mannen hade skadats av ett vasst föremål och fördes till sjukhus. Enligt polisen var han vaken och talbar. Men det är oklart hur allvarliga skadorna är. 2 män som var i lägenheten har gripits misstänkta för mordförsök. Och SMHI varnar för stor till extremt stor risk för bränder i skog och mark i stora delar av Götaland och Svealand från midnatt idag till klockan 23 ikväll. SMHI uppmanar till stor försiktighet vid eldning och användning av stora maskiner utomhus som kan orsaka gnistbildning med snabba brandförlopp som följd. Och även på hela Gotland är det eldningsförbud från och med igår. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.

0: Nu under dagen allmänt högsommarvarmt både i Götaland och Svealand. Varning finns utfärdad för höga temperaturer i flera dagar nu framåt, och idag fredag når vi 30 grader eller till och med drygt 30 grader på flera håll i den södra delen av landet. I kustnära områden kan pålandsvind eller sjöbris dämpa värmen lite. Samtidigt täcker en betydligt svalare luftmassa den mellersta och norra delen av landet med mer moln och ostadigare väder som följd. Särskilt kyligt ser det ut att kunna vara i regnet som framförallt ser ut att beröra södra Norrland. Det är ordentliga kontraster i landet just nu vad gäller temperaturer. 30 grader eller över 30 grader i Götaland, strax under 30 grader i Svealand och mycket sol alltså i både Götaland och Svealand. Sen är det som en markant gräns upp till det där Norrland börjar i södra Norrland, och det är betydligt svalare temperaturer med kanske runt 15 grader som mest i Norrlands inland. Lite varmare kan man väl då få ut med Norrlandskusten till. Det här extremt varma vädret då i Götaland och Svealand, det består, och framåt helgen lördag söndag, ja då kan man räkna med att termometern faktiskt stiger ytterligare några grader. Det var fredagsprognosen, Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

Dagens Nervin sparkar igång med stockholmska Cirkus och låten Isabelle. Båda halvorna av den här duon skulle få helt annan inriktning på karriären efter detta. Nicolas Söderlund heter killen med mikrofonen. Han har sedan 80-talet varit ett stort och framgångsrikt namn i tv-branschen. Ännu mer namnkunnig är den kvinnliga halvan, Caroline Giertz, som vi också känner från tv-mediet och program som Måndagsklubben och Det Okända. Nicola och Caroline var ju dessutom ett par i privat i många år. Sandelin Ekman från Style lurar i vassen här också, det kanske ni hörde. Det är de som har producerat den här singeln från 1985. Den allra första singeln på skivbolaget Alfa förresten. Under 80-talet så decimerades ju Electric Light Orchestra till mer eller mindre ett soloprojekt av sångaren Jeff Lynne. En som kände sig lite förfördelad av detta var bandets bassist Kelly Grockat, som lämnade bandet 1983 för en solokarriär. Och man får väl säga att det var med ett snarlikt sound som han solodebuterade med låten Am I a Dreamer?

Ja, det där skulle ju utan tvekan kunna ha varit en ELO-låt från sent 70-tal. Istället var det en solosingel från bandets basist några år senare. 1983 släppte Kelly Grocott den här solosingeln Am I a Dreamer. Precis samma låt kom förresten ut igen några år senare. Då när Kelly tillsammans med ett par andra före detta ELO-medlemmar startade det lite mer syntbaserade bandet Player. Pigga tjejer med galna frisyrer och prickiga kjolar var en liten trend man kunde se på listorna runt 82-83 sådär. Det var väl egentligen en kommersialisering av artister som Nina Hagen eller kanske Lynn Lovitch och ett gammalt

0: även om vi lättade lite på trycket i den holländska skivhögen här i Nevergreens med temaämnet, så är vi långt från klara. Det här var en holländsk platta med andra ord. Faye Lofsky heter den här tjejen som gjorde plattor i New Wave-fåran under hela 80-talet. Don't Feed the Animals heter singeln vi hörde från 1982.
1: Radio Godis.
0: Tillbaka till Sverige och Göteborg. Där har bandet Perhaps i äkta göteborgsk anda gått och retat upp sig på den rike mannens levnadsvanor. Det här är en singel från 1980, Playboy.

Ja, det där baktaktsgunget var inte så ovanligt i svensk pop i början av 80-talet. Här är det ett göteborgsband som heter Perhaps som testar greppet på låten Playboy. Det fanns ju ett popband redan på 60-talet som heter Perhaps i Göteborg. Jag har inte lyckats få någon klarhet i om detta är samma band i en senare upplaga. Richard Halifax heter i alla fall killen som har skrivit den här låten. En inflyttad engelsman som skulle bli ett välkänt namn i den göteborgska lokalradion. Richards son Sebastian är förresten med i bandet State of Drama. Vi återkommer ju band till band och artister som aspirerar på Abbas framgångar. Framförallt i England så kryllar det av tillfälliga konstellationer, ofta med rötterna i musikalvärlden, som gjorde ett par singlar med Abba-känsla. Ett perfekt exempel på det nu. Marty Webb var en av Andrew Lloyd Webbers storfavoriter på 70- och 80-talet. Karriären nådde sin höjdpunkt med musikalmonologen Tell Me on a Sunday 1980. Ett par år senare testade Marty Webb att göra popkarriär, och naturligtvis gör sig Abba påminna här. Både i text och musik skulle jag säga.

0: gjort Marty Webb, brittisk musikalartist som testade en popkarriär 1982. Vi hörde singen I'm Not The Kind Of Girl. Tvära kast nu. I slutet av 80-talet utmanades poplåtsformatet av en framförallt brittisk dansscen där rytm och samplingar gick före melodier. Bomb the Bass kanske ni minns till exempel. I den genrens nedre skikt hittar vi det här gänget som heter precis som sin låt. Oh well.
1: I am sure.

och nynna på den där hörni. Oh Well kallar sig den här akten. Några killar från Västtyskland som var verksamma i Londons underjordiska dansscen. Och det var också i England som den här singeln bubblade lite på listorna hösten 1989. Oh Well heter låten och bandet. 1980 hade den amerikanska musikbranschen stora förväntningar på Terry Gibbs, en blind tjej med rötterna i den kristna countryn. Så en blandning av country, blues och vanlig radiopop här på debutsingen Somebody's Knockin'.

jag sådär lite butsingen från Terry Gibbs, en blind amerikanska som blev något av en kälgris i branschen under tidiga 80-talet. Helt utan framgång blev det inte. Den här låten Grammys nominerades för bästa countrylåt 1981 till exempel, men karriären på skivbolaget MCA fasade sakta ut under första hälften av 80-talet för Terry. Somebody's Knockin' heter låten från 1981. Nu ska vi till Australien. I slutet av 80-talet svepte ju en våg av jordnära rock från Australien över Europa. Midnight Oil var väl de som lyckades bäst här borta. I samma fåra fanns Hunters and Collectors. Även de hade en lång karriär bakom sig i hemlandet när de 1989 plötsligt skulle erövra världen. Visst känner man igen Midnight Oils upplägg med evighetslång väntan på refrängen här.

tidigare. Det var Hunters and Collectors, ett av de stora namnen i Australien på 80-talet som aldrig lyckades nämnvärt utanför hemlandet. Mark Seymour heter bandets karismatiska ledare som idag är en firad soloartist borta. Detta var Hunters and Collectors när de stod som allra högst 1989 med låten When the River Runs Dry. Fanns ju ständigt närvarande i 80-talets popvärld, både i form av inspiration och covers. Det fanns artister som mer eller mindre byggde sina karriärer på att uppdatera 60-talslåtar till 80-talsformat. Och det är ju sådana uppdateringar, fast de kanske lite mindre framgångsrika, som vi ska kolla in i dagens ämne. Välkomna till en stund av smäktande 80-tal-60-tal.

Pink Suede kallar sig den här killen. Waymon Anderson är hans riktiga namn. 1988 debuterade han med den här versionen av Temptations gamla My Girl från 1965. Vid sidan av musiken hade den här killen lite tveksamma hobbies, vilket gjorde att karriären fick ett abrupt slut i början av 90-talet och han hamnade i livstidsfängelse för mordbrand i samband med annan drogrelaterad kriminalitet. De här 80-talsvarianterna av 60-talslåtar vi lyssnar på är lite olika kreativa, kommer ni märka. Glass Moon var ett amerikanskt rockband med rötterna i det progressiva. 1981 gjorde man den här AOR-doftande versionen av en låt som Holly skrev och spelade in 1967.

lite tveksamma hobbies, vilket gjorde att karriären fick ett abrupt slut i början av 90-talet, och han hamnade i livstidsfängelse för mordbrand i samband med annan drogrelaterad kriminalitet. De här 80-talsvarianterna av 60-talslåtar vi lyssnar på är lite olika kreativa, kommer ni märka. Glass Moon var ett amerikanskt rockband med rötterna i det progressiva. 1981 gjorde man den här AOR-doftande versionen av en låt som Holly skrev och spelade in 1967. On a Carousel.

Strapoppen kom från Chris. Christine Schmidt är det fulla namnet på den här tyska tjejen som gjorde några singlar med såna här europoppiga versioner av 60-tals hits. Det här var ju en könsomvänd version av Trogs gamla hit With a Girl Like You, som i Chris version såklart blev With a Boy Like You. 1987 släpptes den här låten. Samma lite kontinentala anslag av nästa skiva, men den är faktiskt brittisk. Det är Bobby Heatley, mannen bakom till exempel Anika, som ligger bakom den här akten som kallar sig för Local Hero. Här har man gett sig kast med Monkeys gamla slagdänga.

ganska snarlik röst som Local Hero tar sig an Monkeys och Davy Jones hits från 1967. Daydream Believer. 1988 så den här versionen dagens ljus. Idag lyssnar vi på 60-tals covers i Nevergreens-ämnet. Det var ju ganska vanligt förekommande att gamla örhängen från 50- och 60-talet dök upp i 80-tals skrud. Då kunde det gå så här.

där var ju House of Rising Sun såklart. Det är inte bara en 60-talshit med Animals utan en betydligt äldre låt än så. Här fick vi för första gången veta att det var väldigt varmt i huset också. Hot RS kallar sig den här artisten. En discoakt från Sydafrika minns han. 1980 kom den här skivan ut. Ja, ibland kan man nästan känna en viss genialitet över artisters förmåga att inse en låts potential i nya kläder. För visst passar Barry McGuire's gamla protestänga Eve of Destruction alldeles utmärkt i den här New Wave-kostymen signerad amerikanska Red Rockers.

där var Red Rockers från New Orleans i USA. Jag misstänker att det kan finnas vissa kalenderbitar i lyssnarkretsen för det här programmet. Ni kanske i så fall kommer ihåg att vi har lyssnat på det här bandet en gång tidigare i Nevergreens. Då var det egna låten China vi hörde. Här hade man alltså gjort sin version av 60-talsklassikern Eve of Destruction. 1984 släppte de den här singeln. Rex Smith har vi också hört tidigare i Nevergreens. Amerikansk posterpojke som blandade musiken och skådespelaryrket några år i början av 80-talet. Här står han sida vid sida med Rachel Sweet, en tjej som slog igenom som 50-åring och gärna flörtade lite med 60-talet på sina skivor. Här tar de sig an Love Affairs gamla Everlast.

Everlasting Love. Robert Knight heter den amerikanska killen som spelar in originalet, men det är ju versionen med brittiska Love Affair som är mest ihågkommen idag. En sån här låt som dyker upp relativt ofta i coverversioner. Tyska Sandra hade ju en liten hit med den som cover på 80-talet till exempel. Men det här vi hörde var Rex Smith och Rachel Sweets version från 1981. Sherrod Baker, en av fyra originalmedlemmar i bandet Butt Fizz, här i Sverige mest kända för sin

var Cheryl Baker, mest känd för sin medverkan i Bucks Fizz, som ju var något av ett brittiskt ABBA i början av 80-talet. 1987 gjorde hon det här enda försöket till en solokarriär med sin cover av If Paradise Is Half As Nice. Robin kallar sig en svensk tjej som kom fram när en herrtidning skulle utse en svensk Samantha Fox 1989. Efter en trevande start med singen Girl of Today så lutar hon sig tillbaka mot ett mer beprövat kort, In the Summertime.

svenska Robin där med sin version av Mungo Jerrys gamla In the Summertime. Låtskrivaren och producenten Martin Kontra ligger bakom den här skivan. Han skulle väl annars mest bli förevigad för Anna Boks ABC. I början av 80-talet så gjorde du den elektroniska poppen stora landvinningar. I vågen av syntbaserad pop så slank det såklart med några 60-tals covers också. Vi ska avsluta det här temaavsnittet med ett par exempel på det. Tick and Tock kallade sig två killar med bakgrund i bandet Chock. 1982 debuterade man med sin version av den här gamla 80-talsdängan.

Cry och Sean Crawford är de riktiga namnen på Tekken Talk, en duo som hade sin hemvist på smått legendariska syntbolaget Survival Records. Deras allra första bidrag till musikhistorien blev den här covern på Lovin' Spoonful sommarklassiker Summer in the City. 1982 kom den här singeln ut. En annan tillfällig trend där i början av 80-talet var monotona elektroniska covers av lättsamma 60-talshits. Flying Lizards hette ett band som hade detta som varumärke. Strax bakom smög Gina X, en tysk performanceartist som tog sig an en gammal Beatles-låt, Drive My Car.

Gina X, eller Claudia de Hell som hon egentligen hette. Den här medvetet lite stolpiga versionen av Beatles Drive My Car kom ut 1984. Ja, så långt dagens tema i Nevergreens. Ett närmast outtömligt ämne som vi kanske får tillfälle att återkomma till. Inte nu dock, men vi ska dröja oss kvar i Västtyskland en stund till. Claudia Brücken är mest känd som rösten i bandet Propaganda i mitten av 80-talet. 1987 startade hon ett sidoprojekt med Thomas Lehr, en annan tysk med ett visst anseende inom den elektroniska popen. The Act kallade man sig kort och gott.

tjusiga poplåten kommer från The Act, ett ganska kortlivat studioprojekt med Propagandas Claudia Brücken på sång. Den här singeln är producerad av Steve Lipson och känd för sina många samarbeten med Trevor Horn. Snobbery and Decay heter låten från 1987. Och detta blev det sista ni fick uppleva av Nevergreens för den här gången. På återseende. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet. Well, I-

0: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: Okay, Mario. 3, 2, 1, 4. Ignition. Sound off.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Då kan Karim ta era frågor.
1: Hur är Comvix nya låga priser?
2: Priserna, jättebra.
3: Vad kan du säga om surfen i nuläget?
2: Det är jättebra.
4: Hur är det med 5G-nätet då?
2: Jättebra, jättebra som Comvix.
5: Nej, nej, nej, nej!
6: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
7: Om din ruta står i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
9: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
12: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
13: Men hej gräsling, du ring om det något.
14: Men ja, sluta tjata.
15: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
13: Ja?
16: Hej pappa.
15: Telenor. Människor emellan.
17: Oj, oj, oj, oj. Det här är spännande.
13: Ja.
17: Domare blåser.
13: Ja, ja, man kan tro att det är här det händer.
17: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
13: Men vi skulle snarare säga att det är här. Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad. Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
20: IKEA presenterar ljud av förändring.
21: Andetag.
22: Jag kom in.
21: Morsan, jag kom in!
20: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
21: Men blås då!
23: Yes!
24: På NetOnNet hittar du stora TV med bild så skarp att VAR blir helt onödigt. Soundbars med ljud som placerar dig
21: mitt i klacken!
24: Och grillar och tillbehör för snabba kolhydrater i pausen. Allt för matchen och pausen hittar du på netonet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
25: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
26: Ser du vad jag ser?
25: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
27: Det trodde jag aldrig.
26: Nej.
27: Plötsligt händer det.
28: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
29: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar. I stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med dig, liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier. Första spåret ut här på radiogodis.se med mig, Thomas Vidén, och jag har ju sällskap här i studion av min kollega Patrik Andersson, eller hur?
1: Precis.
2: Jag vet inte om man ska tolka nästa titel. Han vill ha en ny drog, eller hur? Vi säger så.
1: Jo, men det är inte sån drog han menar. Hoppas vi inte.
2: Huey Lewis.

0: Hazel Dean. Hazel Dean hör vi här i They Say It's Gonna Rain, som ni alltså hör här. Jag heter alltså Thomas Widén.
1: Radiobodis.se. We have

my son in

0: Run DMC, Runs House.
1: Min kollega Patrik Andersson försvann. Han sa någonting till mig här, men jag hörde inte riktigt vad han sa, för jag hade hörlurarna på mig. Och sen försvann han ut ur studion, spårlöst borta. Men han kommer väl tillbaka igen, antar man.
2: Jag tycker det är så skönt, den här trummaskinen, måste få höra det. Det är alltså Run DMC vi hör i Runs House. Då vi drastiskt byter musikstuk helt och hållet, måste jag säga. Wax, Bridge to Your Heart.

0: Breach to your heart. Breach to your heart har vi alltså här med Wax.
1: Precis, nu fulltal igen. Nu är jag här, Patrik Andersson, och med Thomas Bidén.
0: Mm.
1: Japp, nu går vi tillbaka till Sverige. Här är Magnus Uggla med en mix.
2: Tjena.

0: Ja, Hitmix Medley. Hitmix Medley har vi alltså här med
1: Magnus Uggla förstås.
0: Gemensam. Då tycker jag vi låter Go West ta över här i We Close Our Eyes.

0: Nu är det... Nej. Ja, man vet inte när den här låten är slut. Där jag har varit orolig flera gånger på raken här nu. Eftersom den inte tar slut så går jag in här och bryter. Det är sån här tvättäkta soulmusik får man väl kalla för. SOS Band hör vi alltså här i The Finest. Och nu tog den väl också slut. Vi hörde dessförinnan också Go West i We Close Our Eyes. Jajamensan.
1: Japp, nu ska vi höra en skiva som jag har köpt för bra länge sedan för min del. Det var min första skiva jag köpte faktiskt var det. Kan ni se vad det är för musik, Thomas?
0: Ja, jag har ju sett omslaget här. Det är alltså sån här hårdrock, heavy metal.
1: Ja, det är riktig. Jag har inte med en riktig heavy metal. Det är min absolut första skiva jag köpte, det var med Judas Priest.
0: Jag såg ett årtal på den också.
1: Ja,
0: 84, ja.
1: Precis. I alla fall, låten är Rock Hard Ride Free.

0: Jajamensan, det var så Judas Priest med Rock Hard Ride Free.
1: Då vi har välbekanta tongångar i bakgrunden här. Fleetwood Mac, Everywhere. Everywhere ska det vara. Kan det vara något, Andersson?
0: Det kan alltid vara någonting.

0: Ja, det var en riktig klassiker där. Det var Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Mm. Nu går telefonen plötsligt varm här i studion, och medan den gör det så ska jag ta och informera om hur timme två kommer att se ut då vi går vidare här.

0: Och jag visst passar in där. Det var gamla Noise med En natt i tunnelbanan.
1: Då jag har ett omslag som är signerat av Claes of Geisham i egen hög person. Powerplay Mix, alltså med Mike Marine.

0: Power Play mix hör vi alltså här med Mike Marine.
1: Med han Thomas och mig Patrik. Mm. Men nu jävlar håller på att säga. Inte svära i radion. Nu kommer Bad Boys Blue, You're a Woman.

0: Jajamensan, det vi hörde det var Your Woman med Bad Boys Blue.
1: Ja, vad har vi på G?
0: Ja, vad har vi på G? Är det... Jaha, det är... Jag vet vad jag är på G. Det är mina gamla favoriter. Det är Vit Orm eller White Snake med Love Ain't No Stranger.
2: Radiobodis.se

0: Ja, då ska vi se här. Jag håller på att strula runt här i studion så jag vet inte vad som händer här. Vi hörde alltså, ja, Indochine tror jag vi nu talar det. En fransk grupp, ska vi se om jag kan på titeln här också. Nej. Jag är alldeles för...
1: Vad är fransk?
0: Ja, visst, jag läste aldrig franska i plugget. Då vi tar och drar igång nästa platta här, Andersson.
1: Precis, det här är en helt totalt underbar låt måste jag säga. Det är en av mina jättegamla favoriter. Det är Mr. Alesson och Mr. Falk med låten Hav.

Jajamensan, det var svensk. Det var Arason och Falk med Hav. Och vad är det vi hör nu? Hon har ett par hits i slutet av 80-talet. Martika med I Feel the Earth Move.

0: Ja, ännu en 12-tummare levererad här. Den här gången är det australiensiska Ice House. Ice House, vi har dem alltså här i Electric Blue.
1: Precis.
0: Då Thompson Twins ifrågasätter sig om man kunde vara kung för en dag. King for a day.

0: Ja, King for a Day hörde vi alltså här med Thompson Twins.
1: Ja, och nu kommer en av favoritgrupper, det är FM, med låten That Girl.

0: Jajamensan, det var alltså våran favoritgrupp FM med That Girl.
1: Då vi går vidare här med Mike Marine, Here I Am.

Here I Am hör vi alltså här med Mike Marino, och jag tror det är fjärde plattan vi lirar med honom. Nu var det faktiskt en B-sida vi lirar, för att den är betydligt bättre än A-sidan måste jag säga. Oftast brukar det inte vara så med 12-tummer och 7-tummare, men Here I Am är helt klart en bättre sida än A-sidan. Nu ska vi ta och bryta det här syntetiska stuket lite grann, tänkte jag. Bryan Adams, Summer of 69.

0: Ja, det var alltså Brian, eller Brian Adams med Summer of 69. Ja, har vi mer musik på gång? Jajamensan, det har vi, trots allt.
1: Det störandet känner vi alla till, hoppas jag. Det är en gammal,
0: ja, gammal och gammal, men det är från 80-talet i alla fall. Det är Samantha Fox med Touch Me.

0: Ja, för er som undrade om den där låten verkligen hette Roots Justice, som jag sa där i början, så gjorde den alltså inte alls det. Jag förvirrade mig totalt. Vi hörde alltså Robert De Niro's Waiting här med Banana Rama.
1: Dolce Vita.
2: Mix, mix.
1: Dolce Vita.
2: Mix, mix.
0: Så vi går vidare här med Dolce Vita Mix.

Ja, då ska vi se här. Dolce Vita Mix hör fortfarande här i bakgrunden. Vamos a la Playa ingick bland annat där. Då vi går vidare här med Gazebo. Heter han väl? Ja, det gör han. Låten heter London Paris.

0: Gazebo hör vi här i London Paris. Ska vi ta och lira Duff här då i spåret Brother to Brother.
1: Ragazzi, esto está muy chungo.
2: Radiobodis.se

0: Brother to Brother hör vi här med, ja.
1: Redo? Duff, precis, när vi syntar klart här.
0: David Essex, You're in my heart. Kan det vara något, Andersson?
1: Jag har aldrig hört låten, måste jag vara helt enkelt. Jag vet inte om det kan vara någonting.
0: Lite balladstuk.

0: Ni lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. David Essex hörde vi precis här med låten You're in my heart. En låt som du, Patrik, inte riktigt kände till, eller?
1: Ja, vi går vidare med svenskt här också. Vi har Thomas Ledin med Sensuella Isabella.

0: Ja, det var alltså våran svenska mysfarbror Thomas Hedin som tjatade om sensuella Isabella.
1: Mm. Näst ut här på skivtallrikarna nu har vi My Commission 2 for Love.

0: dyr tagger som sov på armen i en dubbelsäng på Hotel Malmö.
1: 80-talet är djupa
0: som ett man.

0: Ja, det var just det som längtade tillbaks till 80-talet, och vem gör inte det? 87 hörde vi alltså.
1: Som är gjord på 90-talet måste vi säga också.
0: Jaha, Patrik var lite upprörd över det. Han tyckte inte riktigt det relaterat till vårt program.
1: Jo, men det gör det. Du har rätt. As usual. Jaja, den vi hör i bakgrunden nu, den lilla killen Ronnie James Dio, i den stora gruppen Dio med Don't Talk to Strangers.

0: Ja, det var alltså Dios uppmaning till oss. Prata inte med främlingar. Don't talk to strangers. Nu ska jag till en personlig favorit, både för mig och Thomas här för att möta. Är det så, Thomas?
1: Ja, det här är en höjdargrupp.
0: Precis, den var avgjord. Inte många känner till dem här faktiskt. De är ganska okända i Sverige. Eller mycket okända. Jaja, det här är i alla fall Strange Ways med The Modern World.

0: Yeah, det var den moderna världen med Strange Ways, eller Modern World.
1: Mm. För några veckor sedan lirade vi Toto med Africa, som jag hade sånt problem med att hålla isär på vad som var vad. Nu, jag lovade att vi skulle köra en annan version av samma låt. Här har vi Key of Dreams med deras tolkning av Africa.

0: in my life.
1: Key of Dream. Key of Dreams ska det vara till och med Africa. Och det var faktiskt den första varianten av Africa jag hörde. Att det var Toto som hade gjort den här låten, det fick jag veta först många år senare. Vi fortsätter i samma årtal, 83. In Deep, Last Night a DJ Saved My Life.

0: Ja, det ska väl vara DJ'n då som räddade hennes liv som rappar på här i bakgrunden. Vad vet jag, In Deep var det i alla fall. Last Night och DJ Save My Life.
1: Precis. Och nu har vi en ny låt på gång här, på säga. Men ny och ny är det förstås inte. Det är från 80-talet, det är med China Eastern 101.
2: Radiogodis.se.

Ja, det var alltså Sheena Easton med 101. Och nu har vi mer gällmusik på de riktigt gälla grabbarna kan man säga. Det är gruppen Modern Talking med Brother Louie Louie.

0: Brother Louis har vi här med tyska Modern Talking.
1: Mm. Men vi har ändå en låt till här för mig. Eller?
0: Ja, vi ska avsluta softy som vi brukar göra.
1: Mm, ja, det är inte mer att säga. Hej då.
0: Vi får tacka för oss. Vi avslutar med Duo i Walking.
2: Radio Godis.

0: för alla familjer som säger:
1: du, ring om det är något.
0: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor, människor emellan.
2: Tidiga morgnar och sena kvällar, i stadstrafik och på grusvägar. Vi på Bilia håller din verksamhet rullande med transportbilar från Mercedes-Benz. Hos oss får du extra trygghet på köpet, generösa öppettider och heltäckande service och reparationsavtal. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
3: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
4: Hej, vill du dansa?
3: Första skjutsen.
5: Ska du med liksom?
3: Och inte minst, första bostaden.
6: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
3: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
7: Vi på Norwegian vet inte när du har tänkt att åka på tjejresa, solsemester, golfresa eller parresa. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora rea är igång med tusentals billiga biljetter på norwegian.se. Boka nu. Res snart. Flyg.
8: Norwegian. We are
9: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
10: IKEA presenterar Ljud av förändring.
11: Älskling, vi fick det. Vi vann.
10: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
12: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallat. Date night, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
13: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Tänk till exempel att ligga med benen i högläge hjälper lite. IFS olycksfallsförsäkring hjälper mycket.
17: Nej, men stämmer det väl?
18: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
17: Nej, men vadå, på riktigt?
18: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
17: Så du menar att man vill bli lämnad?
18: Ja, typ.
19: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.